0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa kagendiolog Misamis Oriental. Mahimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolo. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco One.
0: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TJX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Gigutom na ba?

sa mga buluhaton sa balay, bisan unsa man ang inyong giatubang karong adlaw, Magna Friends. Hinaut nga okay ra mo og padayon gihapon sa paglaom. Busa tonight, I will

0: I love you, Mom.
1: You're listening to Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika on this lovely Wednesday evening. As we move on, mga Magnum friends, karong gabi, adunay usa na usab ka song for someone special nga gikan kang Romel. Ug ang iyang gipiling awit mao ang Somewhere Down the Road nga iyang ipadedicate alang kang Ruth. Ug naapay special message for her. So, andam na ba ang inyong mga kasing-kasing o inyong mga ears to listen to the message from Ruel going out to Ruth? Sige, matod pa ni Ruel, Magnum friends. Bisan dili pa karun ang panahon para nato, Ruth. Gusto lang nako nga makahibalo ka nga dako kaayo kag nahimo sa ako ang kinabuhi. Salamat sa gugma nga imong gipabati ka nako. Basin dili pa karun ang atong oras. Apan kung itugot sa Ginoo, tingali moabot ang adlaw nga magtagbo pag-usab ang atong mga dalan. Amping, kanunay, o ginaot nga makaplagan nimo ang kalipay nga angay nimo. Truly, Romel. Thank you, Kayo Romel, for sending us your requested song with a special message for someone. Hinaot nga mag-abot ragyod inyong dalan sa gitakdang panahon. Kabalo mo, mga Magnum friends, kining kantaha, usa ka pa hinumdum nato no nga usahay, ang gugma, muagi ra na siya sa lain-lain nga mga dalan. Nay mga higayon nga dili nato masabdan nga nung kinahanglan magbulag ang duha ka kasing-kasing. Apan ang panahon, adunay paagi sa pagpakita kung unsay tinuod nga gitagana alang kanato. Bisan unsa pa ang nahitabo sa inyong istorya, mga Magnum friends, ang importante nga mao ang gugma nga tinuod dili mawala sa kalit. Usahay, Somewhere Down the Road, ang tanan nga mga pangutana, adunay tubag, ang mga kasakit mahimong kalinaw, ug ang mga pahinumdo mahimong usa ka pahiyom. Usa alang kang Ruth, no, mga Magnum friends, gikan kang Romel. Here's a song for someone special. It is called Somewhere Down the Road by Barry Manilow. Hinaot nga pinaagi niini nga awit, maabot ang mensahe nga dili usahay masulti sa mga pulong. Only here sa Magnum Songs of the Heart.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon.
2: Ang gingharian sa langit, sa mag-usa ka pukot nga giitsa dito sa dagat, ug nakasikop sa tanang matang sa isda. Pagkapuno niini, gibira kini sa mga tao ngadto sa baybayon, o gipilian nila hain ang maayo ngadto sa sudanan, apan ang mga daotan gilabay. Busa, inuusab niini ang katapusan sa kalibutan. Muabot ang mga anghel ug lainon ang mga daotan gikan sa mga matarong, ug itambog ngadto sa nagdilaab nga hudno. Dito, maghilak sila ug magkagut sa ilang mga ngipon. Nasabtan ba ninyo kining tanan?
1: Mitubag sila kaniya.
3: Oo!
1: Ug miingon siya kanila.
2: Busa, ang magtutudlo sa balaod nga giumol alang sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tag-iya sa balay nga nagpagawa sa iyang mga bahandi. Hain ang bago ug hain ang daan.